0: Anak kuan cangru kuang li hong kapal. Bing kuan kuang hong li hong kapal. Abang li hong kapal, kuit cak bili nak beh, cak li cukua beh, cak bili li alal beh, kahol beh. Kuan li kawin, kuan li kakal. Narut katsol li au kaki, mare li kok, mare li o, mare cis huni li tul. E cak bili hong kapal. Kuit cak bili lain cukua beh, kuit cak bili hong isakil beh.
1: Yal tsakal es na beh estu kwa beh parne ke ilokli alal kahol beh ari kinebli na beh tu kwa beh narah nashtie es na beh estu kwa beh kwan le taklankil salihun kabal besbench kutbali us kutbali pabank trueble ralal ek ahol